0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ha! Ha! FFC! FFC! Ochiromena Dilipsi! Eneti 8! Ja tota sitä päivää